Crazy, crazy, ku amo ma ke horo na, abon na mo ke horo. Adi eguo, bokura neju mo nanya. Otu ni manye bende ne mwe mo nupi si ni manye. Ya wa manye mo nupi si. Nungu di kebi nubu agana abana abana abana. Mana lizi macho unwe ganya. Abini unwe ge mwa nupi isi ni imegi. Yasa gwa chukwe mekana apa. Anama apa ya. Abu mezibu mmadi. Abu neme nyocha. Abu neme nyochubu wao. Mbebo wanta nerubu agwa chonge zioku agwa gaba agware ma emwero dendi abuwa ono waino nime ya ta emwero dendi abuwa dendi nekuna habu mchile kabuwa emwene

Aka mna huta kubwa o. Na kwa kwa New Telegraph. Asi hulo kweli kubwa ina gahi eloza. Anya gahi eloza o. Makotio hakara sana gahi eloza abagene kunka. Abu Saraki ne kunka na motu twa. Ya wode de Saraki, de Saraki. Kwali tuya. Asa sa so. No ngwe ke o. Anya gahi eloza. Anya gahi eloza. Na hema tratio hakara si. Yani kubwa gelebere yanya.

Ane kubwa o, ole boni sio cheo. Na seti kebi. Kane kubwa, nionye diyo tuao. Nolala mwanike, omwala nakandiyo bebe, ya wende mwade toro ya. Happy ebehi kembe, onole ebehi mwono fwani ubua. Mana juno ademma, ademma.

ajimaburu egwesi na ara marare ko hanji oku ya hanji egwesi ya marare olorun ayine kubu a o nge la kwalla ga chi no chenye onye onye omiwu na tsanya nasra one north ayinvulu anza ko di bola a chila ikabukara onye omiwu aso kwesi ka tini bu wutu olochi ahun abanye na kunka abone ni maka nyera tiku asi we kwesi ka tini bu ba arun kwa gem

ane kubwa na ondo na amuchiela madishi bandane kuna habu ndo tunzizo kwa dibuwa eji heji gabi ngobadi nguchidi jichidi haga jengangarism

Kan ka tuna ya buzo ku Facebook an ga lozin ka ne ba han wike goro ya ubuwa. Chukwu de Patrick kwato tutu wa machi dimma mmele gine ka hona muzige. Tundi shi akpochi dimma ma eh. Onye mwono unu goya chi dimma u. Onye kusi na ha muna atu unu gogo listi gogo. Muna chim su aga prekosu ahono mgena na mkwa mgena kase eh u. Nani inya. Kata kwa nemna ka u mwono adina ka u. Ase huna iki wapotandu uoji nke state aga ge enyo bubo nire ya bo adege sikuwa nkana ahon na lana jiri ubuwa aga ge enyo bubo ya ya sinu waga adema kaha zende nchi mwoputu diga si chichi nogo hano na ya bo agu hiya na ahon kwa buko ndia kana mbofa nda na ndia angina handi na mana pari kota na agu chala maya ahajiri hiyo mebondi diyo tuwa mwabuge ya haka aga ano neji kwa haneze ku ya sabu nde mebo ha oge meko blata mpona arobu nkene menu ya sindu woji anoge na anoma ono hano dekwa sada kwa sinu buto diga si chiche kembe hana redi no gotiti ya pekudu bada chike honza buo ya na simba na hege utokwa yabi ede mabu mablo na hano maono hano manabu ike wapatandu woji nke state nka senaka dokenta ma o lebra stereo uwele ndewo ucho nyadi anjo mana siki bali alao unemela ya bunzi batozi aho manuzo ko WhatsApp manuzo ko Facebook na kwande kwara kwa ga zero no kita kwa na ka bunti ne ga bugu ntinyo ma buchi obi lo ramba sozi rose won wopena na fe ma ba imeka ono che wage ane ga che bana ya bu ogi ajaru zaru na to kwale kri to lo pam kwam ane ge betregi uju akoko nore ba hino akambuko nyoma ge chidemma mera gane ndewono.

ala Nigeria na kwamba UK kana iku ugbua na ha na iku na ha de plan chikire ibun dege nkwusi ike mbaka kono iji hu na aga alu oku migide yohanese iku iji nka nzu akpagwa kwa woro na kwa hindu zabu nka rutaka na obia bu ihe maka ana enwe na la Nigeria ugbu kana kana chichi osa choyo sokwa mpompo na la anyi ya bu oku abu nke mere kamera maka na Tuesday wega nro ne me yabo oku nke na September UK na kwa line maka metu oku nchekwa na kwa mbaka ko ne hu na ga eme ka he di mabuka no nke nwara gbaka hu ni si obodo ala ni bo Abuja ne ka ni hu emere ka mata o na yabo ndi ala ni gba na eku na ha di njikere ihu na ha ga enwe nkwusi ike ma hu na ga enwe mbekata ono ma hu ma hu kwa na ga chupu yabo agwa ndi ani kwesi kwesi oni si nchekwa na ala anyi na kwenye ndumado bunu hura baitu mnoni kuma kambaka kaonua ni arotu waka na nkabu notu uzo agesi huo na aga kusi iyo hanezi huu mpo aneji uzi waka ba mahona genwe mkusike huko na genye nze kachina kwa kwa kwa kwa na huwa kwa yega mega nyele yabu udiarula lopla aso kwa buru na aga jema mingi na kambaka kaonu mehe dika aga huo na aga chupu agwandi hapo pam pam na la nyebo Nigeria agra ne riku bua na a ilebanya nuku abara tikara bana ilebanya metara nchekwa gbaru wa buruburu na kwa ogbe bukwa nke bu oku tara kwa kwa nka bu nono nke ne yi egu na enyere ala anya bu Nigeria na rutukwa aka ne jidin kanozo na kpa ofodi agwa ndi abu nke ne kwase kwase dabade bo ine kuru bua na la ne ka bu kande di njikere ihu na aga bamba megide adigezi nchekwa ma hukwa na ga enwe ogbe di jo onoro na arutu aka na ika bukwa ndi nwere mmasi hu na aga enwe ihe ga nke oma mana ekwuo iyo hanezi ekwu agwuhi na nka ni akwa ndozo bu nko na arutu aka ugbu a na ha na gbali simbi ike ihu na aga ache bukwa ma di chomba ka ko na ndi mba UK de ka ndi ana ekwela nku ugbu a na ha ga enye aka ihu na ga na azaga chi ngwa ngwa nyiri agwa obula na ekwasi ekwasi na la anya bu Nigeria